moun yo tre pozitif, yo kon sa pou yo fè, pou yo ka jwen la pè. Rale de toi la nou.